sepandingi. Pakai kejabi koi bato gai to khushi gai. देखना आपके सोन वाले